0: שואל את שוקר אקווס קריצין, לג'וקטיו כשבא לאיצ'ו של חבין כיס, הליקוטן הנכון. נח צחה צחה צחה צחה צחה צחה צחה קוונקוס הליקוטן מרטס. מרטס כוח שכיש קקל שכוח פורי לי כוח יש קקש כוח אוכל שיער. חוקן חוקן חוקן. ליטיש למעל קתוליקות יש קולטיקן קישקוטן קישטיולכי גריחה כוח סן גרלדינו. לימה יאו צ'ורכי לשקולטיקה צ'כן השקאווילה שכוח קהילה שלוחה ליקוטן הנכון אנ אופקך אופקך. וכאן בין הכל ומחנו תכנע סעי להיצ'ורות השקבת שכחו נראו נקו כאן של הקרים זה ליפוק תסיבה להתאים. Estéreo Gerardi 107.9 FM. O ganas cuitos caballos, lo que en bicho en Ausimbil, o tzakatzakatzakatzakal. Abimbiru Cangel, Rajlal Kutan. Señor el Comón, más allá de Chocho, ya el Badaranza de Ochoz, más allá de Jorge Víctor, Jacoa Osotzingraque. La cangel que la basta la con capal con la es común que la barna corre bien el cangel rajal que usted darán salero yo está le con cabal harán salibé sali cangel salibele balchicho harán sal hasta calen cachic vete a mal esto juan que bajo igual que oxiga calen que lisis renajingate o jesis malarli alao malarli que che aja ay os gildico ya ahora si la chena usan. אבל אין לכם חלקנו מתכנס ראי לצ'ול, נחת צרמה לחעקוע צלבן, ושקצה שקבה לחעקוע לאון אחת תיקים לחעק אנחל.
1: יאללה, חוואץ, אין אפילו יאללה, כוינה, כמנתי שזה לחוואדיוס, חונצ'יק לקוטן מרטס, ותרח לה לקוטן, הקולק שירו לנגיל, כמה אשתי חונצ'יק מש ממש מאחלה, מתוך צ'וצ'ו רחלה לקוטן, צ'וצ'ו, תקויה, שרוץ בנגיל רחלה לחוקין, שכמה צ'ק ליה סילל, Huawei majali karuna Usmane Jua Mingkis dari Katepal Guatemala. Abadan Banjo Sakwire ini keoken kueteria wala lopana majana skotika ceru komanes arane kesjoni arane kesroi beni mare chakonak sinin engkele nimla solebal malakhri tikrebal malakhri okso chinamsan okreshning engke konak disans patronik alebal udlais nekerah limox magak auslak kwe desikaran skajawali kwa kaskap sentro san benito nakachere arante tau kwe teria la guadalupana ut arante skechere nakarang machana kwa kash nakshi kwa de kanyo show de luces kwa nakwili kwete de bar kwa ni mox dichena us nakutunak na mox achosha ut nawalchik shkomon abanan karute banu kakwe te boka wa mario sakul de la cruz sali a 53 17 97 51 hukana kwe sali 31 69 02 30 kawa mario sakul de la cruz techena chakbe ut nash kultika chirunak maka rizin huna kwe likuateria guadalupana ut nake kangelak chale dikai shkakal kasal honal relikutan
0: utena juan li esilal tegenak shmakbal li tohba shoral חוקאין זה חסכן נקוון של נאוואל, כבר הכי כבר שחתי נקבייח של ישעין, החוקאין, אני אחר מולם, חלן חלן מולם, על הריבים על ליבן קל, הנעתי מן שחלה זה קשלה נעתין. תראו, אוקיי, צריך שכאלה ריב, נחוקאין זה חסכן, תראו, אוקיי, שכאלה שכוון קילה, נחוקאין הרוש מחבל, לצ'קרב, לבר כבר נקוון של תוכבל, לחשורל, מלאכה לאימפוסטו אוניקו סובל לימואב, לאיוסי נעתי מן שחלה. Aina aina kwan chakril bal nach tsakat sakal kwan terah kwan khalan khalan molam re la kwan el tkhwan el chakra terah nach risin kilo kwan ani khe ingang ingana kerah kokan khay nim la chakral kon ke jash kulwa la ran ke chori satin de la kwan el tkhwan el chakra ani de ke kholobi chakrash banun ke la ina ana la unidad nacional de la esperanza une an sakal ke shtikim chash banun ke la ina banan kokan kwan kwan chash nawal na kan kwan je shoto bre blish kaosh ke ne bli molam na li kabal vi viva li vos o tan ak fikin la une an antio ke chash ke bale shon kokan kwan kwan chash nawal na ke sa li kutana in sa li kutana antio ke chash che bari o tan sakal na kuan chersti valnach na kuan il valchan rushman un kil renajan sok da kuash makwal in gachik da kuash tokwal li komontor li shoral re ka shoral ma lahan li yus na ti man chakri abanan ti ala ke kuash te a ti al rival ma us men ga us abanan e kajo rusilal benach Cuando ni jeb metió con el balde jaín cuando que esa osa chol cuando cuina jani jeb cuando que tiene cuina cuando na cuas caraban que esto bal ana cuina angela que chola ninquila que con animal que general na oximan rech chola ninquila tiene mecha que che cuando ni jeb no esté en camo con anta con cana na bal na que che rib la cuba en el tu cuba no chakra chirishli yusi
1: ala qui ya la qui con cana qui joyería mar de plata Anak-anak kuang kosa sidok Lecia pamanan na balik kuman ke sana kulis matan de se sana kau le sirip je solok sa kunak li nim la sole ba wala ka kuis sa kunak li na ke pargi se kau le sirip babani ke rak limat ka maka oslak aran sa koyeri mar de plata aran kuan li mat ka li na usman roksingkil akrel kaskezina kui mare ko Nau syakla malah koah peri tu kontado malah koah ti bingga kanau karus enak banu kau resi kurip aran tersiksa koyeri emar de plata aran ingges ku beli matka bakre aku abanan kokan aku nages politika aku jenu nages kibli all nages kibah aku li kasik ut kuan aku li matka beli nak cemande li tak eru belak nak tar kamli sa sumku lek Lisah poyana malah lisum lakuam Aniyo de compromiso na kemanre Aram bi tetau tekal tekal sa khoyeri Amar de plata sa rucucep lak cupulsham Nake kangelak calen likutan lunes toh domingo Ngkane keilan sebanak Chol choke ciru nak kuanak ngkane katruan laat Sa siang kesamat aban domingo na rungkat kulak Aram bi tate roi beni khoyeri amar de plata Aram sa rucucep lak cupulsham
0: Nega ves como li esilal. E blache ol bele balchi, sakat sakal kwe kwe chok shiru li popol retenamit guateman. Ukain sakat sakal na kwanchas na walish mola me blache ol bele balchi, manajan li cámara de transportistas urbanos de Guatemala, katu, na timan shakre. An sakat sakal ki kwanchas shakaban kile, bri shiru li popol retenamit guatemal, le na bali ki la bele balchi, ki kwanchas shakaban kile ran renajo. Ukain sakat sakal ki oke, chachi kwe chok sa shakaban na kwa khlunum tajenak tertokis tzaklish tiaale li bele balchi. Ain sa katsakal na kwan sa tiyabati o kochi kwechok sa tuktukilal panakain gachi na koru si kangelak sa shkabana kwal terto sa katsakal li disit ud li gasolina o ka na kwan sa tiyabana ka kunum tajena sa shbanu ka al si koli ruche blah kayeb panakain sa katsakal nika na shkana o na klao si tiyo kochi si kangelak ud ho ka na kwan ka na kera na ho kain ta kater kusish sak li li Ambalo le khas khin sa ibli bele balchich ko ka iza khas khan na kwanche tebal khalan khalan tebal na ke sutili nim la tenamit Guatemala an an ke kwanche banunkil aran chiruli popol le tenamit Guatemala
1: o gana kwi ko gana kwi ko gana kwi repuestos copa natalimana ranza tebal san juan chamelco ana kwan mo kwa gel da chik ta chakarin sa le tenamit koban Banyak aran datau likarun narak la bele balcis mare anli Toyota Hyundai Mazda Kia Nissan utkwancis kumon mat koslak aran datau aran kwanis jali aceite kwanak wili na chokrelis meseu li bateria LTH malah Liberia aran datau sa repuestos kopa abanan kahwi banyak tasik abanan datau ut dikarus ena puede la bele balcis kwan naran Hogan aku ini guys kalau tika ciri nak mari saya cek lawi la beli baci la bakla ci mana la aku cuci ada ni guys ku mereka ada ni guys ku mereka kah kui banyak tak kulani malah tak pokok sa di 44 80 22 75 ut kokot te sakbe utaran ta jere karut sekal ningkerah ut kokot te sere kuayet te sak sana sokwal de cenatok ak Koko majalak seke serisi sa cekele bele baci mala si tau spanol nak si cek silawi lero cuc.
0: Nih kagis komon li silal. נומנח קונק על מיל לחסקריסין צריכה שכנה שער הילל בנחינקה נקה במוקות יוקד שכאן חלק לי בלבלצ'י צ'רנסה שתי פלב לך מיסקו ותלך אנטיגווה הוקאי גונח שילי סילן נקוון שתך לנקיר לכאן חיר רח להלכותן ברקו נקוון שצ'לו בנקיל נחליטן עמית אנטיגווה גואטמלה ותוקן נחיר לנמית מיסקו אנטה חצחן נקוון שחריר בלה, לשראילל תיוקב ששקול בלה ולכס קריסין שקבעה נקו קאין כשכנה עוד שכאן חלק להניאב נגד שאוק לנחר רוי לבלי בלצ'י נקה סוטי לתנמית וכאן נקוון ששתי בל, מטה שקרס על עינים לתנמית אנטיגווה, כואן לשאח כלל, בנך צחת שחל, נקוון שחסה בסינקילב, נקוון שחרת על אינקיש כאן סינקילב, כואן כאן נגד תוחוק מגן הכל שתוך בלב אבלך שחי נלמה לאחל לי אקסטורציון את ימן שחרם אנא אין צ'אנס החצחה נקוון שיש בנו כאן כשכוון שכאן הבנקי לי כאן חלק וחוקה נקוין נקוון שיש תיבל אנא כוי תיוקב שיש בנו כאן אני אבלי קוק בלבל צ'י די טקסטין את ימן שחרם עם אותו טקסיסט השחקוי אנא אנס החצחה תיוקב שיקוי שוק שכבה נחוול תרטוס שח לשתיעה לי בלבל צ'י שחוקה אין אינקה צ'יגנרו נקו כאן חלק שנקה צ'ח שחוקה אין
1: Ogana qui carnicería Juanita, Natali Manza calza calaranza, Estepal San Juan Chamelco, Abanan sacal salik achil de tau carnicería Juanita, como nech, Abanan de nakinka de sach, parsa caldes octech, en asik de oquebal del convento, Ashka javalan guan de oquebalsre, natatok salik achil, en mare tachanabek, mare obis, Chirishan tatau tsakal li shuk di chena be li shikaran tat ok salanim Usalanim tatau aran karniseria Juanita Mare da kwa si babay, kwena ka kwa si chon Mare sining engkil kuna krisante Sining engkil kuna krisya bech malak Hukan aku sining engkil ikalebal aran tira kiti Tesik rikin kana Juanita aran ikes choni rakhlal kutan Rikine Chabil tip relikui, hokan aku relikas lah, nut hokan aku relikuakas. Abanan karunah mana tesi, karniseria wanita.
0: Nih agus komoli silal, inka cik naruna ko kangelak, tertoli cahli bele balcis, utyo kes pat balik toh lah cahkinil, cangkep lah cahol bele balcis, nagi kangelak karan sakatepekes ut antigua Guatemala. וכאין זה חצחן נקוון שיש נבוא סליקותן נקוון אני נבל כאילה חסכסין נקי כאן חלק שאינב לי בלבלצ'יץ' נקי שקרן סקת הפקס אנא אל נקוון נקש ברסיל שאינחל שאו לי בלבלצ'יץ' קמיונטה נתימן שחרי אנא כאן שיש תיבל לנקה שתיוקו שכאן חלק שכבן נח מוקוסת עשיק תיוקו שכאן חלק בנך תלך בן לרו נקו השקט אב לך צ'ח כנל בנך כוינקה נקוון שתוכבל חונימל כשנל נקוון ששפק בל וכאין נקוון נקוי שכשתי בל שכנראה לחסכסין נקי שיקלי בלבלצ'י ואירן שכשתי פל יתן למית אנטיגווה וטען נקוון שכשתי בל נחנום תחנך לחסכסין שכשו נקי קנה מהקעת שכשארו נקי צ'ל שכאן חלק ובנך מהקעת שכאב לי בלבלצ'י וכאין נקוון שכשתי בל נחקוי בנב לך אצ'רה לי בלבלצ'י צ'אח אם כאן נכח נחתה שאליך אב לך שאירה לי בלבלצ'יץ ותכו אחקוי ברצה שקטה את שייך לך יתומין ואנחנו על תרטוש תהיה לי בלבלצ'יץ חו אחקוי נערו נגשקט אני נקה צ'וקרה לי בלבלצ'יץ ואנחנו על תרטון נגשפס תח צ'אחי נל מלך לי אקסטורציון עד ימן שחרה צ'נקה צ'ח צ'חו קאין
1: חו קאין מרי דאגוס לא קנק לפולולצ'יץ מלך לקומפוטדורה Abanan naru nekasi karan sa tecnofas. Han sakali nakik barku nikes kacik elapach ulul cik malak. Hoka nakwili komputador ngacere aran tetau li HP, kwa nakwili Dell, kwa nakwili Lenovo. Abanan naklatalo kuna kreban kwa kipo deske akwere nak. Kwi kwa kuna kena chakel datao malak karutis ena kulko kota jebre u tespansa ku. Udaran dari lu tesia kue karut sekali sena makhelal jaban maka honak sik tes sena pasiris kakui ban tes kuk lu tes kanab si cabil abanan par naru ni ketau aran rupeli nakter koreo aran ne bak kacen sik mana kat kulak sali kolegio imperial aran kuan sekal teknofas ud naru akui nakat bakok sali 55 29 47 50 teknofas an leloi Ut kamangges che kakwi banak tes pokok 55 29 47 no 50 kokote sene kere kwaye kwaye cha ere
0: ni kagesh komon li silal li tribunal supremo electoral tio sigual juner li nale barku narona kwan hitok ki kwan aneke ba kesh tiki shtik tie shingiri sali hon hon china aksa kublal awa behilal Uka inta katsakan na kwanchis na wasalikutan na kwan na kalaksi, malak sekretario general sa Tribunal Supremo Electoral, ani kawa Pablo Sene Posto Correro Marroquín, anki kwanchis tiebal na si huka inti uka ito sku bankir hunak li na hegli plataforma na ti manchagri. Barkwi lito na mit naruna hitok, ugui na kwanchis li bal na kwanke wa niakib, akyo uka isti e chingkiri re hunak na heg sa sku blal li awabehilal, malakaan li propaganda anticipada na ti manchagri. Utroka na kwanche stival sa le chutam na kwanche banun ke laran se gene bli magistrados ut le krigene bajo le bla bli aner bli kwanke de partidos politicos ana kwanche stival na tento na ta kwas igual kun erli na le aran sali kashu ba ke narun ke hitok ane te rin na tio ke aktio ke cherchi chin kirip ke lach chivar utroka na kwichan ana runa ku naruna kwan risingir retalile li halam uma las cuantas común utans que vale resilar la naranja en el jocain cuan li está libre en el jocain ta cuan li está tener li chagra tras bene van a toch majit a cazajal cuan li jonar en la tisbanu li canjel ain jocain a cazajal na cuantas panunkil li tribunal supremo electoral ustashak na la oa cui ja que gachol tis que va resilale ani bakti oke tis que va resilale ri se nachte oke sa restial ba is rete stau honakle kangel sa bli sa skubla la vigilal ho es menal popol kubanel tu kwane chaka mala joga kana kui awa vigilal ho ka in sa tsaka la banan komon una shona de khabi li jete li resilale e blakai na keten kan ri kangel rakhal kutan me shekan kwan khabi khut
2: Nimbla sa icholek chokere sa iskavali nimbla kaibal bele bachich. Berapaz, dinataungman sa likombon kaibal Plaza Magdalena Rincoman, aran aruna ke loq li bele bachich sit kanjelak chedusa le hunkablal, malak rere kanjel, meska uslak, jutlisak juntaket jo nahtesit sa nimbla tenamit Guatemala. Arabi naruna ke skula karana runa ke pasa kali karuli bele bachistera utaran de cholop cheru chanu na ke kanjelak na kone roi benin kilchi chabil chabil salinim la kaibal berapaz da tauman za katakal chi salinim la kaibal plaza magdalena a rincoban Marranería Juanita, Marranería Juanita, Escavali, Caibal, Tiba, Juan Aranchis, Alicail, San Juan Chamelco, Juan Saestuzurial en aquel caín, Quilitiba, Tejo Aclesile, Riroval, Utaranza, Iván Billy, Cabeja, Marranería Juanita, Aran, Aran, Aruna, que lo Chaclitiba, Estibeli Caislán, Lijan, Lizac, Licao, Materachi Liv, Materachi Arro, Materachi Quintal, Mezca Uslac, Aran, Aran, Aruna, que paichak arante esculer chichabil chabil jokanakui renakinkate escanar chimaka de lojom naruna que es bojoxa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arambina cuan ero el beninquil samarranería juanita si caiba altibaj juan salicail de san juan chamelco